0: je o potrebe detaľno pročítať uputstvo. O indikáciách, mierach opreza i neželjenim reakcijama na liek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Košarkaši i budućnost Folija pobjedom su otvorili novu sezonu. Tim Andreja Žakelja je u